0: Du sa 5-3-5, jeg hadde skjønt. Du sa 5-3-5, jeg hadde skjønt. Jeg hadde skjønt med supering. Du leder, yes.
1: 5-3-5, du sa 5-3-5.

0: 1954, snart vel, jeg vekter.
1: Så jeg kan det, du sa 1954.
2: Snart vel, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, jeg vekter, j